liko bank bi tegal ci khalis bam fay denk denkané daara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna daara yu bari ci lako tabax daara yu bari jamono bi may liggéey sama daara ji amna mbokk bo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da na ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappalé la ci daara ji kera bima demé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xalissam bam fay dénk bima noppé mu né lool dé amul solo ma dégg mu lool dé béré gul amagul solo kéro la fa mujj déllu mo batay kéro la fa mujj wa to fekk ki moma sonal lool ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lool pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla dem man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu ndax bala ma ñew ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum declarer guerre waaw san suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar du combat sun borom rabbi istawala ñaar dong la gis mu declarer len guerre ñaar lek katou riba ak kuy togn waliwom ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun waliwu sénégal yépp saga nañ len bolem waliwu yéwo sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñi ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga waliw yalla yi di lek riba te dina jam am du ma sa am ku len ko wax da len dina ndax yalla moni déclarer na guerre kep ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama waliw ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu waliw ak lek katu riba fa in lam tafhalu fa hasnu bi arbin min allah wa rasulih am nañu jang fa hasinu bi arbin min allah wa rasulih sun borom wax ci hadith bani hadithul qudsi man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama waliw man yalla declarer na la guerre man xol rek ñu don saga wali rek seenu muj rek ci fitna lañuy dekk ba kérok ñuy faatu wallahi yalla xamnako ci fitna lañuy dekk ba kérok ñuy faatu wallahi yalla xamnako yalla xamnako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xamni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahim ali salatu wassalam tawfiq bobu lako yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banuna ila man atla bi khalbin salim al khalbu salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sun borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañu bëgg tawfiq am dañu bëgg jamm am cheikh mayi ñass al alim al alama

ko def te ñom seen doomi dañoy réussir ah yow réussir fofu nga kay natte xam nga lan moy réussir day dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yowmal khiyam sa doom sa ña taxaw ci kanam suñu borom yëkëti loxom ram mbolo mudul jeex duggal leen aljana lolu moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom suk ñaari ba ci woom ni yalla allahumma yalla niko yow la doon deglu waye alal boudé alal rek kay moy taxa réussir kon iblis réussir na iblis fepp alal iblis fepp alal bari alal taxul réussir de motax way kat ba sama xnako bari alal taxul geun newi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof lol la way kat bi wax bari alal taxu te geun newi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defaru bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtan wi xabit da melni tambale guma sax waye ah ñu yamale ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gattal jotaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibré touti te dembit ma ngi doon waxtane rek sayyidusna maryama busso ci geneen anam motax na kon xamna waxtaan wi dañ ko yamale fofu rek ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan inshallah taala xeyna leneen yoon ñu waxtane waat leneen ay tay ñu ngi doon waxtane soxna jaar en tant que soufiyu en tant que al maratu saliha en tant que jigen jo xamni deug deug defna effort defna lu reuy ndax indi na ko xamni khawsul warala xet li jamni mo donon oxystifam te atender nako kon nak réussir moy lolu réussir moy lolu lolu moy réussir way ñun niñ dégg réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lolu lañu dégg ndey ju liggéey léré sax nga dégg ñu naan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la te ndayam daawud def dara dañ ko jëlone bindaan nang lolu waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggéey ndey ju liggéey buñ ko waxé du dang dang xam dam lo xam dang dang la tuddu te alcorane neena mom adina ko fi ñew dang dangi suñu borom neena adina mom ku fi ñew dang dang dangi neex na xari laqad khalaqna al insana fi kabadin laqad khalaqna al insana fi kabadin man yalla ma bind nit ci dang dang ko ko bañ bul ñew adina dang dang lol du liggéey dang dang la tuddu xam nga liggéey moy lan nangu liggéey nday sa boko déggé moy nangu moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda munta ñak kenn mënu ko té am lu bax ay domam kenn mënu ci dara nday ju nangu bir nangu biti am na ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggéey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bul genn mu ne bandar dem bandar wa bu mo déggé sa baat mu ni way wax ba xottiku té pourtant day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passé mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye du am dara bu ko yalla dimbalé wul du am dara waye sa borom kër ni la buma déggé sa kaddu nga ne ko doto ko dégg sa tank bu mu wessu fofu mu ni kon wagniko na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolou moy liggéeyu nday liggéey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wëlëré ngeen ndax likoy tek télé moy man na wax ni kat daari alquran ji nga xamni ci lay liggéey la yalla ko yonentam di ci sakku ngeureumal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxawu ko bok ngeen ñi gëna amul benn aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set te wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaaba wallahi bo demé ci diaspora bi jigen ñi té nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoomi non lañu def lañ am mo tuuti tuuti tuuti da nga ci gi xone sax
day yobale seeni borom keur faf ñom sax dañuy far yobale seeni borom keur ngir ñu japp ci daara ji rek kon lima leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañoo soxor dañoo nangam dedet yene leen tiyab rek ak bëgg lu bax la ndax dama woor ni wax yonnante sallallahu alayhi wasallam moy deug te man loolu la jang dama woor ni li yonnante wax mo am ndax alquran mo ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax loolu la yalla wax motax yene leen lu bax ak bëggal leen lu bax ak bañ ñi philosophe lu di leen nax ak bam bañ femme féministe mi ak femme féministe yi di leen yobbu ci ci bu len top ci sen xalat yoyu bu len ci top set len li len l'islam sante ngeen def ko bu len deglu yi tamit borom xam xam yi nga xamni beug lu neex femme féministe mi rek ndax ñoy yare sen financement yi beug lu neex femme association yi rek ndax ñoo len di wo ay conférence di len fay ay 300 000 ay 400 000 buñu démé nefa rek di mbatam balé xuma ñu koy waxé waaw di gala yabé di théâtre bu len deglu ñoñu yalla tiyaterul de wallahi wa rabbul kaaba yalla tiyaterul muhammad tiyaterul de bu len deglu ñooñu deglu len ñi len di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla gindi ci warma yonnati bi sallallahu alayhi wasallam non ginde woni jigeeni l'islam yi jekk ya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته

jaar ci kawam jàll. Sëñ Touba ni bu leen xëccoo, mu ne bu leen fi nekkit di werante, wala taxaasumi, wala taxaasumi, ba leen werante bi ci palaatoo yi, xasante bi, xuloo bi, rayante bi ci palaatoo yi, télévision yi. Sëñ Touba ne na ba leen ko wala taxaasumi. Sëñ Touba ne na ba leen ko rayante wu leen pour l'islam, rayante wu leen pour dorog bi yàq gone yi, rayant pour politique rek, politique rek, farnama ak diw, diw farut ak diw rek, wala taxaasumi. Te loolu yëggu fi kat phénomène bu bees la, phénomène bu bees la. Ñaar daanañ toog ci plateau wax ba jeexal dem jàmm dong jëkk fa jàmm mujj fa, waaye léegi plateau boo gis boo muytut bala ñoo teqale ko ay korpañ tàkk. Pourquoi? Lan lu ko fi jar? Lan wala taxaasumi? Sëñ Touba nee na ba leen ko wala tadaburi, bu leen wanante gannaaw. Bu émission bi jeexee mu naa mu ne ku ni jox loxo moroomam te dugg ci otom ñibbi jàmm ni ñooy wala tadaburi wala tabaqudi. Sëñ Touba nee na maa ngi leen di laaj lu fi jar bañante lan. Yow fan yu néew ñu lem la ci benn morso bu ñu tuddee perkaal yóbbu la bàqiya. Kon léegi lu fi jar bañante lan? Sa bañal gi moom nga yóbbaale bàmmeel. Wala tanafuri, pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ca des du fa dem, kenn wóolootul sa morom, ngeen di tibbante tàng. Opération tibbi tànk. Maintenant am na ñoo xam ne kenn du laal seen tànk de, am na ñoo xam ne day ko tibbi seen tànk dootoo tibbi de. Sëñ Touba nee na bu leen tibbantay tànk, wala tanafuri, bu leen tibbantay tànk. Nee na bu ngeen ko dee def, bu ngeen defee lii ma leen wax, da ngeen di xëy rek ndimbalal yàlla dikkal leen. Ata nasira muslimina qasirin. Sëñ Touba ni yéen benn oxystif dong ngeen war a am, mooy seen oxystif wërta doon lenn lul dimbale ñu gëm yàlla ñi te ragal, dimbale ñu gëm yàlla ñi te ragal ko. Léegi ñu gëm yàlla ñi te ragal ko ñooñu lañuy imile, ñu gëm yàlla ñi te ragal ko ñooñu lañuy imile léegi, ndax nee nañ ñoom dañoo far ay complu, ay complexe lañ, noonu lañ leen tuddee, ay complexe lañ. Déglu li yàlla wax ci ku complexe ak état, koo xam ni yow yaa état da ngeen a complot. Déglu li ci yàlla wax, waaye lii ku ragal yàlla dana ko xam bu nuppi di ko def. Cheikhoun Bamba nee na wa man yusharikuhum huna fi issihim yakunu sharikuhum qadan fi sullihim. Képp ko xam ne yaa ngi complot état, complot état, est ce que xam nañ lan mooy complot? Complot état, Sëñ Touba nee na ku ko def yow mal xiyam fu yàlla duma état mi doon def ak aw jongalom dana la fa duma yow. Mu ni tekat toraxta ngay seen bis pénc ba yaa ngi ñoom a koy bokk yow mi kompolog ñoom. Kon nag fajtani bu xultata haula, maa ngi leen di moytandikuloo ngeen jaxasoog ñu mel nii, maa ngi leen di moytandikuloo ngeen jaxasoog ñu mel nii. Waa ban état lañ Sëñ Touba di wax? État boo xam ni yow ab julli la ni yow, daqoo koo julli, daqoo koo woor, gënoo koo ragal yàlla, gënoo koo ju, est ce que état boobu la Sëñ Touba di wax? Est ce que état boobu la Sëñ Touba di wax? Question la, dama leen koo laaj. État boo xam ni yow mi wax ni yow ab sëriñ nga, ab sëriñ nga, ginnaaw yàlla, ginnaaw yàlla, jumaa ju baax joo am état boobu moo la ko tabaxal, mbedd mu baax moo am état boobu moo la ko tëlil, te foo kàbbare mu kàbbar, foo woore mu woor fa, ginnaaw yàlla. Parce que yaa ko jox moyen yi, hôpital bu baax mooma, yaa ko jox moyen yi de, hôpital bu baax mooma, ci moyen yi la ko defare. Est ce que état boobu la Sëñ Touba di wax naan fajtani boo xultata haula? Jamono yi nga xamee ni état yi xewoon mooy état yi daan jël, état yi daan jël, état yooyu la ñuy wax, état yi daan jël, état yi daan jël moo fi amoon, état yooyu la ñuy wax, état yi daan jël.

neena ñu may ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla joxna len assurance ni setan du man ci ñom dara joxna len assurance ni ëlëk buñ taxé di mukk waye joxna len assurance ni man yalla dana len mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

kon suñu nodu ñu yamale fofu waxtaan wi bokk yi bëgg tag bi suñu mu doon wax sang ne bu ngeen wote ci bu ngeen deme ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu ngeen leen signaler fofu bu ngeen deme ci YouTube bi non la mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio ihya ulo ki radio xeyde online bi am bu ngeen ci deme bu ngeen xolé da ngeen gis mu signaler len fo xane bu ngeen ci jaaré da ngeen mëna tabbi ci jotaay bi ben système la bu suñ modou installé bo xamné bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko mëna gis inshallah taala su ko défé ñu bayi len ngeen joxé seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtané inshallah taala liñ doon waxtané nak du dara lu rek jéma ñongal alcorane ak ñun wa alcorane ba système bi du len virusu système bi du len yak wa virusu système bi ndax virusu système bi ñen balma dañu gaaw lol virusu système bi ak ñu gaaw ci yak dara ak ñu gaaw ci yak dara ndax yak dara ni mako waxe legi mën ta passer jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci dem ci morom ja at-tarbiyah wal ilm al-ilm wa at-tarbiyah ay cheikh lañ ben mënu ci dem ci morom ja ñi ñu wacci leen ben bi wacci leen ben bi bañ ko wacce la ay am bañ ko wacce rek la ay am gis nga système bi fi nek ni muy système laïcité système laïcité xam nga ni mos ku sa wujji selam do set système laïcité mos bu ñewé ni yow système l'islam ma ak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ne ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey ma ak yow baxna bu la khutba ba labat la day ba muy ci nga am ci bop lo nakari de bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal système laïcité neena da bëgg ngeen sa yeen ñaar ne ko ma lank duma sa nawle lankal ne ko duma sa nawle système laïcité mo bëgg ngeen sa yeen ñaar lankal ne ko duma sa nawle di man séti sa nawle lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sëñ yalla dañ ko lankal fastamsik bi lesi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeewi waxal la ko ko waxon ndax nga mucc yaak say gaay fastamsik bi lesi u ya ilayka innaka ala siratul mustaqim bop sa xaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gison daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gison daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara ndax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci ni ko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaje ba xam dana ñu mayam dit moy assise national ma bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam deet
yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk de neel bëgguma lankal fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni gi deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ki deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julli yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni Serigne Mapend Ndiaye gëm nañ ko dégg ñu koy nuyu au passage Aladji Mapend non lañu nuyu Serigne Modou Ndiaye Taïf wala Serigne Modou Taïf Ndiaye ni gaay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nek fi ci Senegal di len ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dione ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ngeen di nuyu di len ñaanal di sak yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di len ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna daba djum ñepp di yaay daara di len ndokkel soxna mama jongu dañ leen degg di nuyu serigne wali fay ak njabotam ñom soxna jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di len ndokkel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan sam señ ko safal señ modou ñu nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rak ci sunu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam di leen nuyu di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan insha Allah taala na ngeen lim rek mën nañu fatte waye yeen ñepp dal yeen ngi ci sunu xel yeen ngi ci sunu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Mame Thierno Ndiaye na mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khair jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique mom biñ nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëkk ya nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun detaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tur fayna seeni xel a yalla xamna ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy kontine di sàmm wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi in al ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci aduna politique tax nga dag wëlëré ko leeré ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba arasi wala mba peut-être menacer na sa intérêt
da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systemu l'islam bi may wax du ma sa deme non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag ko leure dula yegg fen dag ko leure dula yegg fen lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallallahu alaihi wasallam même yéfer bi bu fassante ak mom coléré dana ko respecté dana respecté coléré gogou politique du tax mu dag ko ci sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye téwul rek dana fa bayyi coléré ga xamni dañu wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt buñ mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt buñ mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt buñ mu gënal suñu wëlër ak suñu soxna buñ ko suñu intérêt gënal suñu intérêt buñ mu gënal suñu jëkkeur yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeur du l'islam coléré man ngéné woté gis gis té du té nga sam ko muy coléré gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digënté ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu woté ngén ay gisin lu yalla koy def woté gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw déggin yeen mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw déggin kenn munu ko ko yalla nam man mu am way yalla ko nimmut kon ko ni wonen sa position te wonen ko ci yar ak teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man leñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang systemu sengor president ak abdou diouf wad macky sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci bu lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono cheikh abdou assid bax soti na bu yag waye da mën tane da mëntane ñoo ñu ëpp xam xam ëpp ñi pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am lañ bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédét système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba nan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jëlé décrété bo gis décrété man nako fay jëlé bép décrété bu mëne décrété man nako fay jëlé waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal du lenen ay assist national ak ay dajé jak gima jak yé du ko réglé ben minorité nak man nañ ci sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagner quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw indi ay gaayam juboog ñoom, noonu rek lay demee. Dina ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom muy jëflanteeg ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, nii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko ñu def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public loolu dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse, ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk génn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bis bu ne laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk, fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk génn kër nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public. Bañ ta dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école publique yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man, wala buñ mënuti ñoom mën nañoo muñ seenu tuumu ranke. Ngir lan? Ngir taxawal privé pour former doomu aadama, pour defar doomu aadama. Nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyyee ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit li ñu tànn, li ñu tànn. Daara yu mel ni ñoom sëñ Diili Mbacke ñoom nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état alquran faqat, dara bu ci dolliku alquran rek kese bu keneen bokk. Ñooñu loolu lañ tànn, bàyyi leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat.

mom xamaguma won gannaaw bi la ko ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diine la di ci gor gorlu jazakumullahu khair jisa yaay daara ni daara ji doga so suba tay ni diko wax mama jong au passage ni ngi koy nuyu mom tamit ñom soxna wali jum giñ nañ leena deg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ moudou bey señ wol señ wolere señ xarit ñu koy nuyu au passage ñom señ jili sek bay jili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom señ khadim jité ñom giñ nañ leena deg and ala kuli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu leen di nuyu leen ndokkel señ moudou bey ñom ñom njabar sek ñom ñom ñep ñu leen di nuyu au passage ñom señ cheikh fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yoree yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni lélé ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom bu génn salle bi ndax whatsapp daara ji la ñu ci bari sax amuñu ko parce que daara jé ko taxaju bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamna ko yalla xamna ko dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cyant go xamni seriously munumako wax ci lambi munumako wax ci lambi waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may seigne touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñi ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox joraté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol señ moudou mbay cham té lol dé yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khair kafailihi yonnentou bi néna ko gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni néna ba ñoña dégg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu wone ñuy bayyi suñu jot ak luñ son ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fay ñu ci rek kon nak yeen tamit ñing leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi dala koy maye may fi ni mag ñi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati na xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tousul yu bare bare ki di tegalo ci man di tegalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci choona la xad xal xnal insana fi kebat motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kero lu sun borom di dogal alhamdulillah ñi koy ñaan mu may nak fanu guddu bu andako wir mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñi ngi len di wax jazakumullahu khair jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amerique ñom tamit fatte buñu len soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba léji ñom ñepp ñu len di sante te di len gërëm mom seigne cheikh gën nañ ko dégg way léla day tok ba yag rek mu woso naam ci nek sénégal ndax kenn ko xam na ni possibilité bi tim rew léji woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax léla day tok ba yag mu wo soxnam ci né sénégal niko wol ma suñu Moustapha Mbaye Sam nga nuyul mako té siaral mako té ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom suñu Cheikh Mbake yalla nako yalla sam ta arko no njabotum yépp ak ñom soxna awa jazakumullahu khairi jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.